0: Ej, ej, jel radi ovaj radio?
1: Pa da, mislim da radi. Čekaj, čekaj samo da ga...
2: Radio Student na 100.5.
3: Radio Student.

0: E, sad kad smo već tu, mogli bi neki džingl snimiti.
1: Stvarno?
0: Za radio.
1: Trebalo bi prvo uključiti snimanje.
0: Je, uključeno je. A ako još onak da bude, da su neki efekti, nešto...
1: Baš ono, super cool, super cool, najjači džingl u Europi. Ali ima natjecanje za najbolji džingl.
2: Radio Student na 100.5 MHz.
0: I sad neki efekt za kraj.
2: Svupna! Smash! Show!
1: A ćemo sad to snimiti.
0: Takav nekakav džingl da napravimo.
1: Aha, super. Ajde, napravit ćemo. Ajde.

Jučer sam ga sanjala i bilo je tako uzbudljivo. A onda mi probudio. Radio je student.

Radio studentu od Kojota, fercerali majstore. Radio studentu od Kojota, želimo reći samo jedno, a to je triput. Zdravo, zdravo, zdravo.

0: nedelje.
1: Pa daš, ono, CSI, ne, ono, on riješi DNA telefonom, ja vem te, ne, mobitelom mu ga, valjda, teleportira, SMS-om mu pošalje uzorak DNA i dobije.